0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan ular berkepala dua.
0: Artinya, orang yang tiada boleh dipercaya.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melati, Variasi Tampuk Pending, Filosofi. Memakai hiasan bunga melati, muka jernih hati pun suci. Sengketa menjauh, hasad berhenti, berkah mengalir tiada henti.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia bulia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.